0: Mirna, Mirna, Mirna, Mirna,
1: rodi lovru Mirna,
0: rodi lovru Mirna, rodi lovru Mirna, rodi lovru Mirna,
1: rodi
2: ja, no, dijete,
3: ovo bilo induciranje poroda.
2: Da, da, ja isto mislim.
3: Tako u bolnici, doktori u SDR-u, rodi lovru Mirna i to je induciranje poroda.